0: prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Miraž Strumica, Vina Javuva, 9. maj, Senida, live. The Vibe, The Stage, The Unforgettable Magic Nights. Strumica, Miraž, The Club.

May the 4th be with you, denot. Naznačen kako Star Wars den spored socijalnite mreži. 4. maj ili May the 4th, koje što simbolizira May the Force be with you. Se razbira najgolimite hitovi na radio, se ovdje na antena i slijedi me neki trendovi od internet. Ja sam Boris Paunovski, preslušavame hitovi od britanski od Top 40, kada što povtorno se na vrvot. Sam Fenda i Olivia Dean, 9. nedelana prvata pozicija, so Rain Me In, sleduva vednaš povo nedelni od Powerplay. May the 4th.

italianskjo të izviduaq Mario Biondi, So What Have You Done To Me, voçau Antina, sponsori Ranaus, Citroini, Aftonova. Vo karirat e imo objave në trina aset albumi, poselid njo të crooning undercover objeven pre dve godini. Në Antina imo mnogu powerplay hitovi me gjuniv se i Love Love Love, Smooth Operator, You'll Never Find Another Love Like Mine, kako i ovej njegov super hit. Se ka vreme za Elvis Presley, I Got a Feeling in My Body.